0: Salmo sa pagsabat. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
1: O Ginoo, maayo kag mapinatawaron.
0: O Ginoo, maayo kag mapinatawaron. Puno sang mapinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapangamuyo sa imo. Pamatii man, O Ginoo, ang akon pangamuyo, dungga ang akon pagpangayo sing bulig sabat.
1: O Ginoo, maayo kag mapinatawaron.
0: Ang tanan nga mga kapungsuran nga imo gintuga, magakari kag magaluhod sa imo. Magadayaw sila sang imo pagkagamhanan. Ikaw, gamhanan kag nagahimo sang makatilingala nga mga butang, ikaw lamang amo ang Diyos sabat.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
0: Apang ikaw, O Ginoo, maluloyon. Maluloyon ka kag mahigugmaon nga Diyos, hindi madali mangaki. Malulo kag matutom sa gihapon. Balik ka sa akon kag kaluy-i ako. Pabakura kag luwasa ako tungod kay ako nag-alagad sa imo. Subong sang ginahimo sang akon iloy sabat.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawar.
2: Tawa. Gamad gid sis. Gamad gid. God bless. Makarang para sa atong ikayong basahon, yung kung sa singa ni ay ginahambay di gara ni St. Paul nga kita nga mga maguya ay ginabuligan gid it balaan nga espiritu. Imogali ra katon doon nagpakiluoy sa mahal nga Diyos ko aton yung mga inaayo, ginapangayo. Bulig man mo kung ano mga kinangan nato. Amen?
3: Amen.
2: Ang mga pagbasahan ka ito ni kayong basahan ni Sister Karen, sis?
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, sa amuman nga bagay, kita nga mga maluya ginabuligan sang Espiritu. Kay indi kita makahibalo kung paano magpangamuyo. Kundi, ang Espiritu amo ang nagapakiluoy sa Diyos para sa aton sa mga pag-ugayong nga indi masaysay sa mga tinaga. Kag ang Diyos nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tawo nakahibaluman sang panghuna-huna sang Espiritu. Kay ang Espiritu nagapakiluoy sa Diyos para sa iya mga tumuluo kag suno sa iya kabubuton. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Bulahan ikaw, o Amay, Ginoo sang langit kag sang duta. Kay ginpahayag mo sa di maalam ang mga misteryo sang ginharian. Aleluya, aleluya.
2: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo, o Ginoo.
2: Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman kapalaangiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa katawo nga nagsabog sang maayo nga binhi sa iya uma. Isa kagabi sang nagakatulog ang mga tawo, nag-abot ang iya kaaway kag ginsabugan man sang bugag ang iya uma kag naglakat. Sang nagtubo ang tanom kag nagpamunga ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tawo nagkadto sa iya kag nagsiling. Amoy, maayo nga bini ang imo ginsabog sa imo nga uma. Pero diin bala maghalin ining mga bugang. Nagsabat siya, ginsabog ini sang kaaway. Nagpamangkot sila. Luyag mo bala nga paggabuto namon ang mga bugang? Nagsabat siya, hindi lang. Kay basi may magabot man kamo ang mga trigo, kaupod sa mga bugang. Pabay ilang ninyo anay nga magpamuhi ang mga bugang kag ang mga trigo tubtog sa tig alani. Kay kung tig alani na singganon ko ang mga mangangani. Gabuta anay ninyo ang mga bugang. Bugko sa ini kag idapong sa kalayo. Dayon, ipona ninyo ang trigo kag isulod sa akon bodega. Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman ka

0: Gigi Blager, kay Hader Rompe, ang pamilya sa Daha, kay Sergeant Hader Rompe, midayon nga hapon. Happy birthday kay Jomar, no, sa makaroon nga adlaw, kay Roselyn na kanay AJ.
1: Madam, Mandira,
0: kay Nicole, kay Roche.

Marina Aglesli sa barangay si Baliw Libakaw. Jason Natabio, kay Great Man sa Mamba, kapit sa Natabio family, kay Timali Timar, kay MJ Natabio, kay Marimar Gregorio